0: entre Lugo e a Fonsagrada. E a Deputación de Lugo impulsa un servicio que ofrece aloxamento gratuito a pacientes con cancro e os seus acompañantes. O deputado provincial, Miguel Fernández, vén de manter un encontro co presidente de Somos Unidos. Cancro, José Manuel Vázquez, no que renovaron o compromiso da institución provincial para financiar con 5.000 euros o 95% desta prestación social. Miguel Fernández, que noutra orde de asuntos, tamén lembra que a Deputación cumple ca protectora de animais. Neste senso, a última xunta de goberno da Deputación de Lugo vén de dar luz verde ao convenio para a reforma, cesión de terreos e o investimento preciso na protectora de animais e plantas de Lugo. Escoitamos ao deputado provincial.
1: Un paso decisivo para facer realidade a reforma integral da protectora de plantas e animais de Lugo. De tal xeito, entre a Diputación de Lugo, o Concello de Lugo e a Xunta de Galicia, para movilizar un investimento de preto de 745.000 euros achegados por partes iguales por parte das tres administracións. Lugo contribuirá neste caso con case 250.000 euros para facer posible esta actuación. Pero no caso da Diputación, o compromiso ca protectora vai máis aló desta chega económica, porque hoxe ademais iniciamos o procedimento para ceder á Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo o uso da parcela na que se sitúan as instalacións na parroquia de Mura por un prazo de 10 anos. É un paso necesario para dar estabilidade ao proxecto e para facilitar desta forma a tan necesaria actuación. Con esta iniciativa demostramos que a Deputación o seu compromiso e lidera este investimento. Somos a única das tres administracións que achegamos a totalidade da contribución nesta mesma anualidade. Non adiamos nin trasladamos a responsabilidade do futuro, senón que poñemos preto de 250.000 euros en riba da mesa desde o primeiro momento, porque que nin os animais nin as persoas que os coidan poden seguir agardando, porque para nós o benestar animal pois é sin dúda unha cuestión absolutamente prioritaria e efectivamente o edificio de protectora, despois de tantos anos de funcionamento, necesita esa urxente forma.
0: En Monforte, inaugurado novo aparcadoiro do polígono industrial do Reboredo, unha infraestructura moderna, segura e moi necesaria nun área empresarial que sigue a medrar. A instalación conta cunha capacidade para 17 camións, 64 turismos, 2 prazas de aparcamento adaptadas e 4 prazas con cargadores eléctricos. Escoitamos o alcalde de Monforte, José Tomé Roca.
2: Inauguramos o novo aparcadoiro do polígono industrial de Reboredo, unha infraestructura moderna, segura, que para min é unha infraestructura moi necesaria para unha área empresarial que segue medrando e que segue xerando oportunidades en Monforte e tamén para o conxunto da comarca. Trátase dun investimento de máis de 305.000 euros financiado íntegramente polo Concello, que nos permite poñer a disposición das empresas, dos transportistas e dos traballadores un espacio con capacidade para 17 camións, 64 turismos, tamén con prazas adaptadas, puntos de recarga para vehículos eléctricos con iluminación LED, vigilancia e todos os servicios necesarios. E unha vez que solucionamos os problemas de suministración eléctrica, que foi o que tiña a dificultad que tiñamos para poder poñer en marcha, este aparcadoiro xa está plenamente operativo, quedando únicamente pendente a licitación da xestión dos cargadores eléctricos que faremos tan pronto como se. Esta actuación forma parte do compromiso que asumín desde que cheguei á alcaldía para seguir mellorando o polígono industrial de Reboredo, un dos principais motores económicos de Monforte e da comarca, que imos seguir mellorando meses coa faltada das rúas 1 e 2 da marxe dereita.
0: E o Bloque Nacionalista Galego rexeita que a Deputación de Lugo colabore no financiamento da ponte do Malecón de Monforte. Os nacionalistas reafirman a súa oposición a ponte do Malecón e amosan o seu rexeitamento á colaboración económica da Deputación de Lugo cun proxecto que din vai destruir a contorna natural e patrimonial do río Cabe. Así o pon de manifesto o deputado provincial do BNG, Efren Castro.
3: Nos queremos deixar hoxe moi claro que os representantes do BNG na Diputación non participaron nin no inicio, nin aprobamos o convenio que se aprobou na Diputación para financiar esta obra. É unha acción unilateral do Partido Socialista que tirou as competencias da súa presidencia.

0: presidenta para chegar a este acordo co goberno municipal de Monforte. Polo tanto, os culpables de que esta ponte siga adiante e esta obra que nos consideramos totalmente descabelada e con unha gran oposición social siga adiante é o Partido Socialista. Tratar de involucrar o BNG en eso non hai motivo, e para nós é un desacordo tan grande con o PSOE que imos pedir unha reunión entre as executivas nacionais do BNG e as executivas do PSOE e os grupos provinciais, bueno, para analizar esta situación, ver si se pode reconducir, pero en todo caso deixar claro a sociedade que o BNG está completamente en contra da obra deste ponte que destrozaría un sitio tan bonito como este malecón de Monforte.
1: E que vai colaborar a Deputación Provincial de Lugo, neste caso con a chega de 10.500 euros a través do Plan Deputación, coa edición número 31 da Feira da Cantería Sanía, que este próximo domingo se vai celebrar en Parga, no concello de Guitiriz. A deputada provincial e alcaldesa guitiricense Marisol Morandeira presentou xa na Escola Habanera de Guitiriz esta feira. Hoxe luns remata o prazo de inscripción para os canteiros interesados en dar vida a ese certame de cantería. Un ben completo este domingo en Parga, escoitamos a alcaldesa guitiricense Marisol Morandeira.
2: Un programa ben completo, vai haber para todos os gustos, como está sendo estes últimos anos, e bueno, pues ya está aberta tamén a inscripción ata o 13 de xullo para os canteiros que queiran anotarse. Repartiránse 1.500 euros en premios e bueno, pues como sempre estaremos encantados de que veñan aquí a picar esas pedras que diante de todo o mundo, non, para que se vexa como se van facendo os traballos e como van tomando esas esculturas que les fan co seu traballo. Así que están, xa digo, hasta 13 de xullo abertas as inscripcións e o programa de incompleto da feira.
1: Continúa a información nas emisoras de Radio Principal Cadena. Os de Javier Ramallal, moi feliz mañá de luns.

0: diferentes administracións, de maneira que cada unha contribuirá neste caso con case 250.000 euros para facer posible esta actuación. Pero no caso da Diputación, o compromiso ca protectora vai máis aló desta chega económica, porque hoxe ademais iniciamos o procedimento para acceder á Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo o uso da parcela na que se sitúan as instalacións na parroquia de Muxa por un prazo de 10 anos. É un paso necesario para dar estabilidade ao proxecto e para facilitar desta forma a tan necesaria actuación. Con esta iniciativa demostramos que a Diputación cumple co seu compromiso e lidera este investimento. Somos a única das 3 administracións que achegamos a totalidade da contribución nesta mesma anualidade. Non adiamos nin trasladamos a responsabilidade do futuro, senón que poñemos preto de 250.000 euros en riba da mesa desde o primeiro momento, porque entendemos que nin os animais nin as persoas que os coidan poden seguir agardando, e porque para nós o benestar animal pois é sin dúda unha cuestión absolutamente prioritaria, e efectivamente o edificio de protectora, despois de tantos anos de funcionamiento, necesita esa urgente reforma.
1: En Monforte, inaugurado novo aparcadoiro do polígono industrial do Reboredo, unha infraestructura moderna, segura e moi necesaria nun área empresarial que sigue a medrar. A instalación conta cunha capacidade para 17 camións, 64 turismos, 2 prazas de aparcamento adaptadas e 4 prazas con cargadores eléctricos. Escoitamos o alcalde de Monforte, José Tomé Roca.
2: Inauguramos o novo aparcadoiro do polígono industrial de Reboredo, unha infraestructura moderna, segura, que para min é unha infraestructura moi necesaria para unha área empresarial que segue medrando e que segue xerando oportunidades en Monforte e tamén para o conxunto da comarca. Trátase de un investimento de máis de 305.000 euros, financiado íntegramente polo Concello, que nos permite poñer a disposición das empresas, dos transportistas e dos traballadores un espacio con capacidade para 17 camións, 64 turismos, tamén con prazas adaptadas, puntos de recarga para vehículos eléctricos con iluminación LED, videovixilancia e todos os servicios necesarios. E unha vez que solucionamos os problemas de subministración eléctrica, que foi o que tiña a dificultad que tiñamos para poder poñer en marcha este aparcadoiro, xa está plenamente operativo, quedando únicamente pendente a licitación da xestión dos cargadores eléctricos, que faremos tan pronto como sexa posible. Esta actuación forma parte do compromiso que asumín desde que cheguei á alcaldía para seguir mellorando o polígono industrial do Reboredo, un dos principais motores económicos de Monforte e da comarca, que imos seguir mellorando nos próximos meses coa faltada das rúas 1 e 2 da marxe dereita.
1: E o Bloque Nacionalista Galego rexeita que a Deputación de Lugo colabore no financiamento da ponte do Malecón de Monforte. Os nacionalistas reafirman a súa oposición á ponte do Malecón e amosan o seu rexeitamento á colaboración económica da Deputación de Lugo cun proxecto que din vai destruir a contorna natural e patrimonial do río Cade. Así o pon de manifesto o deputado provincial do BNG, Efren Castro.
3: Nos queremos deixar así moi claro que os representantes do BNG na Diputación non participaron nin no inicio, nin na tramitación, nin aprobamos o convenio que se aprobou na Diputación para financiar esta obra. É unha acción unilateral do Partido Socialista, que tirou as competencias da súa presidenta para chegar a este acordo co Goberno Municipal de Monforte. Polo tanto, os culpables de que esta ponte siga adiante e este obra que nos consideramos totalmente descabelada e con unha gran oposición social siga adiante é o Partido Socialista. Tratar de involucrar o BNG en eso non hai motivos, e para nós é un desacordo tan grande con o PSOE que imos pedir unha reunión entre as executivas nacionais do BNG e as executivas do PSOE e os grupos provinciais, bueno, para analizar esta situación, ver si se pode reconducir, pero en todo caso deixar claro ante toda a sociedade que o BNG está completamente en contra da obra deste ponte que destrozaría un sitio tan bonito como este Malecón de Monforte.
1: Di que vai colaborar a Deputación Provincial de Lugo, neste caso con a chega de 10.500 euros a través do Plan Deputación, coa edición número 31 da Feira da Cantería, Os Callos e Artesanía, que este próximo domingo se vai celebrar en Parga, no concello de Guitiriz. A deputada provincial e alcaldesa guitiricense Marisol Morandeira presentou xa na Escola Habanera de Guitiriz esta feira. Hoxe luns remata o prazo de inscripción para os canteiros interesados en dar vida a ese certame de cantería. Un programa ben completo este domingo en Parga. Escoitamos a alcaldesa guitiricense Marisol Morandeira.
4: Un programa ben completo, vai haber para todos os gustos, como está sendo estes últimos anos, e bueno, pues ya está aberta tamén a inscripción ata o 13 de xullo para os canteiros que queiran anotarse. Repartiránse 1.500 euros en premios e bueno, pues como sempre estaremos encantados de que veñan aquí a picar esas pedras que diante de todo o mundo, non, para que se vexa como se van facendo os traballos e como van tomando forma esas esculturas que les fan co seu traballo. Así que están, xa digo, hasta 13 de xullo abertas as inscripcións e o programa ben completo da feira.
1: Continúa a información nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Saúdos de Javier Ramallal. Moi feliz mañá de luns.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os carsa pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou carsa pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
6: E se de pronto hace sol, e se un poquito de sport, e se te probas las novas gafas.

0: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Oxe por Oxe, María Valcarce.
1: 12:25 minutos, moi bo día, que tal como están? Supoño que xa respirando logo desa vaga tan extensa de calor que acababa, remataba este pasado sábado, aínda aí o termómetro marcando os 40 graus. 25 minutos sobre as 12 do mediodía e este luns 13 de xullo, sí, podemos dar por finalizada esa vaga de calor, pero continúa o verán, que ninguén se preocupe, as mínimas estarán nos 15 graus e as máximas por baixo dos 30, sí, pero con calor de verán, de mes de xullo. Un calor que tamén pode vir acompañado de treboadas e vaya a treboada a que caía en o concello de Rivas de Sil. Yo estamos contando hoxe dende Radio Principal Monforte Cadena SER ese incendio que se declaraba pasadas as 6 da tarde do sábado. A esta hora aínda está activo. As estimacións da Consellería de Medio Rural que achegan a redaccións dos distintos medios de comunicación están bastante por baixo da realidade. A realidade nos sitúa en preto de 200 hectáreas arrasadas a esta hora, 26, case 27 minutos sobre as 12 do mediodía. Esta mañá compartiremos con vostedes a conversa que mantivemos xa a primeira hora co alcalde de Rivas de Sil, con Roberto Castro, un pouco máis tranquilo a esta hora, pese a que ese incendio está activo. A previsión que lle traslada ese posto de mando que está na praza do concello do municipio e que nas próximas horas o podan xa dar por controlado. Tamén fan un chamamento á prudencia, non? É encomiable sempre a intención dos veciños e veciñas de achegarse a botar unha man. A Garda Civil pediulle que se quedaran e que fixeran, que cumpriran o que estaban marcando. Son os técnicos, os profesionais, preto de 100 profesionais están traballando arestora mesmo nese incendio. 8 avións e 9 helicópteros, os medios non son escasos, o que foron moi complicadas as condicións meteorolóxicas que arestora sí comenzan a xogar a favor de obra. O sábado todo o contrario, ese evento que cambiaba de dirección, que obrigou a activar un nivel 2 por a proximidade ás vivendas, foron evacuados moitos veciños, logo volveu a normalidade, de novo o vento cambiou de novo a situación 2, pero a esta hora a noticia pasa por certa tranquilidade, con toda a cautela, pero esas condicións meteorolóxicas están xogando, como decíamos, a favor de obra e as próximas horas indican que poderemos escoitar os técnicos decir que o incendio de Rivas de Sil está controlado. Compartiremos con vostedes ao longo da mañá esta conversa de primeira hora co alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro. E está xa nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena SER, como cada luns, como cada semana, o noso primeiro convidado, o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, disposto a contestar as nosas e tamén as súas preguntas. Para elo, saiban que está xa o seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. E tamén hoxe daremoslle cumprida conta dese verán que despega no catinxe actividades organizadas por o Centro Comercial Urbano de Monforte. En breve, este mércores 15, comeza na Praza da Compañía esa tirolina dobre, o rocódromo e os cars. Saiban, e aproveitamos tamén para decirlle que poden logo da unha do mediodía chamar a radio. Temos para vostedes esas entradas de balde que non se poden mercar na propia Praza da Compañía. Tan só os establecementos colaboradores asociados ao Centro Comercial Urbano de Monforte dispoñemos delas, así que Radio Principal Monforte Cadena SER tamén apoyando o comercio local, esas entradas aquí na radio. 30 sobre as 12, dous anuncios e abrimos conversa con José Tomé Roca, alcalde de Monforte. Lembren, aberta tamén a súa participación. Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: 31 minutos sobre las 12 do mediodía. Seguimos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Como les decíamos, como cada semana, o noso primeiro convidado, o alcalde de Monforte, José Tomé Roca. Un placer saudalo. Moi bo día, alcalde.
6: Bo día a todos.
1: E con 31, case 32 minutos sobre as 12 do mediodía, temos a primeira chamada, ese primeiro ointe que quere falar con vostede. Así que adiante, o alcalde escoita.
7: Bo día, señor alcalde.
6: Bo día.
7: A primeira, voulle facer dúas preguntas. A primeira é sobre a instalación do polígono de Reboredo de Care Pharma, xa que é un proxecto que se está posponendo a pesar das declaracións que se dixeron. A segunda pregunta é en que situación está a terminación da circunvolación a Monforte.
6: A circunvolación refieres á ronda urbana?
7: Sí.
6: Bueno, pues a primeira das preguntas de Care Pharma está en prórroga, que solicitou a empresa e que a ten concedida, creo que vai ser hasta diciembre, que teñen concedida esa prórroga, e por lo tanto, bueno, pues se ve que teñen intención de instalarse, porque si no non pedirían a prórroga. E en segundo lugar, o da ronda urbana, e sabe que é un convenio que nos asinamos por 7,5 millóns de euros co Ministerio de Transportes, e que parece que teñen contratado ao estudio de impacto ambiental, porque é unha zona que cruza o Cabe, cruza a carretera de Sober, cruza a vía do tren, ten que enlazar ca 120, é dicir, é complexo, de que só son 1 km/200 m, pero é complexo, e teñen que efectivamente en unha zona que é unha zona de protección de aves, é unha zona ademais que está declarada como Renatura, por tanto ten unha tramitación complexa, pero en todo caso é o Ministerio quen lle corresponde desarrollar ese convenio, que agora sí se está desarrollando, porque pensa vostede que a mí non o sabe, pero inicialmente firmamos este convenio no ano 1995 e despois de 30 anos non se había feito absolutamente nada, e agora vamos 2 anos con este firmado, estánse facendo cousas.
7: Vale. Boas gracias.
6: Gracias a usted.
1: Moitas grazas a vostede, moi bo día. 12:34 minutos, de novo.
6: Se me deixa completar, ¿sí?
1: Sí,
6: decir, que aparte do que é a ronda urbana, sí, aquí había hai un acordo tamén co Ministerio para facer un enlace, mellorar o enlace que tenga actualmente a 120 coa estrada do polígono, porque ahora mismo solo hai un carril de aceleración ou deceleración, según se ven, de Ponferrada para a saída, pero os outros tres non existen, e hai un acordo que xa estaba moi avanzado, o proxecto feito, para facer dúas rotondas, unha a cada lado da 120, que vai a dar servicio, por tanto, a estas catro ascensos e descensos coa 120, e ao mesmo tempo unha das rotondas xa vai servir de conexión ca ronda urbana. Uh-huh. Así que eso tamén está contemplado aí, e no desarrollo, ainda que non está especificamente, pero si fala de ordenar o tráfico no entorno, tamén está a mellora da recta de Orense, que quedou pois como quedou cando a fixeron, que eu creo que a fixeron mal, e incluso a través dun convenio que eu non vou a calificar aquí, pero que tiña que haber aprobado o pleno, nunca aprobou o pleno do concello. Así que, en fin, cousas que hai que ir arreglando, que non vou entrar en detalle, pero que é así.
1: 12:35 minutos, decía yo os nosos ouvintes que saiban que está de novo seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. Preguntaba este ouvinte por que en Farma, xa sabe que aí hai postas moitísimas expectativas por parte dos monfortinos e monfortinas, apuntaba vostede prórroga hasta decembro, está mantendo conversas cos vostede sempre dixo que mantiña unha boa relación cos directivos desta empresa, segue en contacto con eles, pido yo objetividade na resposta. Ten algún temor de que tanta prórroga implique, bueno, pois algo que sería, bueno, un xarro de auga xeada para os monfortinos e monfortinas, que finalmente que en Farma pasara de instalarse na capital da Ribeira Sacra?
6: Bueno, eu sempre son obxectivo, porque eu sou riguroso nas minhas respostas, sempre. En este caso tamén. E, por tanto, eu teño conversacións, pero que non vou fazer públicas as conversacións, porque as cousas, cando se fala moito delas, non suelen axudar. Por tanto, a realidade é que eles siguen interesados, a realidade é que pediron unha prórroga, podían non pedila. Se a pediron é porque siguen interesados.
1: O sea que vostede optimista e traslada ese optimismo aos monfortinos.
6: Mentre non haxa noticias de outro tipo, evidentemente. Se hai un día de noticias de outro tipo, pois, home, a ver, os demás fixamos o que podemos. A empresa é responsable de se facelo ou non, pero estou convencido de que se alguén lles dá un incremento de 12 millóns de euros que supuxo o incremento do proxecto, seguro que aceleran a instalación.
1: Uh-huh. Alcalde, mudando de asunto, quero, antes de nada, esta noticia, porque é importante para os monfortinos e monfortinas, sobre todo para Cativada, para os máis mozos e mozos, estamos contando, o van a escoitar vostedes ao longo destes días da sintonía de Radio Principal Monforte Cadena SER, pero convén que tomen nota para esas gafas gratuitas homologadas, atención con isto de homologadas, para ver ese eclipse solar, sobre todo para os cativos, porque está pensada esta campaña gratuita para nenos e nenas empadroados en Monforte, nacidos entre o 2011 e o 23, polo tanto, de 3 a 15 anos. Que teñen que facer, ou seas interesadas, recalquemos isto do homologadas, porque hai moitos puntos de venda, non quero decir, pero si de agasallo, e teñen vostedes que ter en conta moi presente esa homologación para ver con seguridade ese fenómeno, sen dúbida, único, que nos situará no 12 de agosto.
6: Bueno, pues efectivamente, en colaboración coa Diputación de Lugo, desde o Concello empezamos hoxe a repartir prácticamente casi 2.500 gafas, concretamente 2.400, porque somos rapaces que temos entre 3 e 15 anos en Monforte, aproximadamente, números redondos. E que teñen que facer? Pois non teñen que facer nada máis que ir polo Concello. E se van os rapaces, os adolescentes, teñen que levar o DNI para identificarse, lógicamente, evitar a picaresca de que alguén colle máis do que lle toca. E se son os pais os que van por elas, que leven un libro de familia onde está inscrito, lógicamente, o fillo para que recollen esa gafa. O sea que é sencillísimo de todo. E ali habrá unha persona que ten un censo de esas personas de 3 a 15 anos e vai ir marcando, según se vai entregando, e ya está. Así que non terían que facer nada máis estes 2.400 rapaces e rapazas entre 3 e 15 anos, porque o que queremos justamente é que en esta franxa de edade, pois, ao mellor, non son tan conscientes do peligro que supón, e non queremos que haxa ninguna lesión ocular de ninguna persona. A nós nos dicen que os pequenos máis pequeniños, pois, non deben nin ver o eclipse, porque tampouco van a recordar gran cousa, pequenos dun ano, pequenos dous anos, e nos dicen que, en fin, mellor é que casi que non o vexan. Pero xa a partir dos tres, que son máis autónomos e a veces fan xa un pouquinho máis o que queren, pois hai que protexelos, e esa é a idea que temos desde o Concello. Por tanto, é moi cómodo, moi fácil, ou ben van os rapaces por el co DNI, ou ben van os pais co libro de familia.
1: Bueno, pois xa saben, dende hoxe poden recoller esas gafas gratuitas para eses en torno a 2.500 nenos e nenas que temos na cidade do Cabe de esa idade de 3 a 15 anos. Alcalde, outra das preguntas que ven de entrar na nosa redacción vía enderezo electrónico é Francisco, que lle pregunta o seguinte, verá, pregúntalle se si van a poñer pantallas para ver o partido de mañá, ese España-Francia, e para a final do Mundial.
6: O de mañá non, porque non daría tempo xa, pero se chegamos á final, sí. Se chegamos á final, habrá unha gran pantalla para que todos os monfortinos poidan estar ca selección española. Na semifinal nos parecía un pouco, en fin, si quedamos eliminados, pues en fin. Entonces, si chegamos á final, sí, vai haber pues esa gran pantalla para que todos poidan apoiar a selección.
1: Que estará na Praza do Concello.
6: No, vamos a ver onde se pode ver mellor. Que tamén haya espacio, vámoslo ver, eso vámoslo ver, se anunciaríamos, pero se chegamos á final sí habrá pantalla.
1: Pois o veñen de escoitar, por determinar o lugar queremos pensar que sí que vai haber pantallón, o que non sabemos en donde, que mañá batemos a Francia, gañamos a Francia, e que haberá final e que haberá pantallón. A ubicación a seguirán, a daremos cumprida conta dende Radio Principal Monforte Cadena Ser. E decía vostede, alcalde, bueno, que esas gafas que comenzan a entregarse hoxe grazas á Deputación, e aí quero ir porque temos aí un pequeno gran lío, en calquera caso un desacordo importantísimo en relación a esa ponte do Malecón. Primeiro foi o Partido Popular o que destapou a lebre, o que decía, falaba de connivencia, de pacto oculto entre vostede, decía Tomé Roca, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, por ese importe, non, da, para a execución da ponte. E logo a semana o venres remataba ca chegada á cidade do Cabe do propio vicepresidente da Deputación de Ferén Castro, xunto co voceiro no Concello de Monforte, Emilio Sánchez, ofrecían unha rolda de prensa e falaban da situación, desa oposición frontal do BNG cara o que acontecía nesa xunta de goberno, a que din non asistiron, e tamén subliñan que a maior discrepancia no seo do goberno provincial, e admitiu unha merma importante de confianza no Partido Socialista. Neste senso, tamén decían que solicitan unha reunión entre as executivas provinciais das dúas formacións para abordar esta cuestión. Engaden e subliñan isto que o BNG non tivo ningunha participación, que non asistiu a esa xunta de goberno, e o que din é que vostedes segue mandando de forma oculta na Deputación Provincial de Lugo. Que media ao respecto, alcalde?
6: Pois mire, non debía dicirlle nada porque me dá vergonza escoitar todo isto. O que non pode o BNG, o señor Efrén, o que conozco ben, non pode estar no goberno e na oposición ao mesmo tempo. Porque quen aprobou o convenio, e todos os convenios que fai a Diputación, é a xunta de goberno, donde está o Bloque e donde está o PSOE. Asista ou non asista. Que, por certo, xa non hai a primeira vez que non asisten. Xa non é a primeira vez. Incluso a veces sendo convenios deles. Cual se pode ver claramente, se un lee as actas da xunta de goberno, se pode demostrar. Por tanto, eu diría yo ao BNG que deixe de facer o paripé, que deixe de mentir e que deixe de engañar a xente con respecto ao Malecón, que deixen de engañar, porque a realidad, mire, o Malecón, a ponte do Malecón, máis ou menos vai ter uns 12 ou 13 metros de ancho. Por que? Porque son dous carriles de 3,5 metros e son dúas beiras rúas para as personas de 2,5 metros. Por tanto, son 7 e 5, 12, más ou menos. Dá o mismo metro máis que metro menos. E iso é estragar o Malecón? No. Ese é cortar árbores? No. Ese é quitar zona verde? No. Porque onde está a pasarela xa non hai. É máis, vai haber máis zona verde, porque onde estaba o Anxo era unha polvareda. E agora vai a ter céspede. Ali non había césped. E agora vai non haber. Por tanto, o Malecón vai a ter a mesma sombra, vai a ter máis verde, máis césped, e vai ter unha comunicación moitísimo mellor. E eu, sinceramente, o que me parece antidemocrático é que dous concejales queiran impoñer o seu criterio a 10. O sea, que unha minoría de 2 frente a 10 ou de 1000 e algo votos a frente a 5000 queren impoñer a súa vontade, cando quen ganou as eleccións levaba o no programa de goberno. Pero isto que é? É un mundo ao revés. Por tanto, eles poden estar de acordo ou non estar de acordo, pero se eu xa lles dixen que eso non ten volta atrás, que a ponte vaise facer con todos os permisos, se non se fará, pero que xa temos os permisos de patrimonio, fixes vostede, de patrimonio, co restrictivo que é patrimonio, e non só unha vez, dúas veces nos deron xa o permiso, dúas. E agora, en breve, nos chegará o da Confederación Hidrográfica. Por que? Porque cumpre os requisitos hidráulicos, e se cumpre o requisito non nos lo poden negar. Así que nos levaremos a cabo polo libro toda a tramitación desta obra, que xa foi votada dúas veces polos monfortinos, parece mentira, pero foi votada dúas veces, porque vamos no programa electoral dúas veces. Así que nós vamos a cumprir, que xa o importante non é que o Bloque non queira, o importante é que quen goberna cumple a palabra que dio monfortinos, como con outras moitas cousas, con todo prácticamente. E iso vai a seguir pois, a súa tramitación ordinaria. E en caso de que pedir a Executivo, home, logo os convenios que dá a Diputación ao PP, que ten que pedir? Executiva Federal en Madrid, o que é isto? Que tontería é esta? Mire, nós non falamos dos convenios que fai o Bloque, non falamos deso. Por tanto, tamén igual tiñemos que falar tamén. Así que se deixen de estar no goberno e na oposición ao mesmo tempo, que son goberno, e se non queren que o deixen. Xa non é a primeira vez que a Diputación se goberna sin o BNG. Así que, en fin, eu diría que un pouquinho de lealtad, que non invada outras áreas, porque esta área non é deles, e igual que o PSOE respeta as áreas do BNG, que respeten eles os acordos de goberno ao que chegamos. Así que, sinceramente, lle digo que deixen de facer o paripé, que deixen de engañar a xente, porque o malagón non se estraga para nada, ni se cortan os árboles que eles dicen, ni se quita a zona verde que eles dicen, nada, de nada, de nada. Melloras o tráfico na zona centro, porque ahora mismo é que ou a xente non quere ver ou queren creer esta xente. A ver, no Ponte Bello solo hai unha dirección, e é meter o tráfico ao centro. En esta nova ponte vai haber doble dirección, co cual xa se quita tráfico do centro. O sea que esa é outra mentira, que metemos máis tráfico no centro. Mentira. Porque o que está vindo a zona de Santa Clara a la zona do Torre Goiane xa está vindo. O que non hai é por onde sacalo por outro lado, salvo que veñan a Ponte Nova.
1: Si me
6: permite. Así que isto para mí non ten maior importancia. Se ve que querían salir na prensa ese día e non dá máis recorrido. Non hai marcha atrás, a ponte farase se Dios quere, e hai a financiación para facela, que é o máis importante. O problema é cando se anunciaban cousas que non se facían, que se anunciaron moitas e outras retiráronse cando non se debían haber retirado.
1: Digo, se me permite, alcalde, que quería preguntarlle, aunque vostede ven a decir que teñen que estar no goberno, se non teñen que irse, xa se gobernou sin o BNG, cree que este desencontro pode poñer en risco ese goberno de coalición?
6: En absoluto. Non se preocupe usted por eso, que en absoluto. Non vai poñer en risco nada.
1: E con respecto a ese mandato oculto de Tomé Roca, fíxese que vostede...
6: Todos os convenios que se firman na Diputación son ocultos, todos, porque que eu sou para o Concello de Monforte como o resto de concellos da provincia. Eu solicitei un convenio, aprobaronme un convenio, e nada máis. Fíjate tú que secreto é que está por registro. Creo que está por registro, nunca é escondido, non é oculto.
1: Non, fíxese que quería decir que hai tempo, cando vostede abandonaba a presidencia da Deputación, decía, algún día contarei como chegou Carmela López a presidencia da Deputación. Aí quedou, non leu máis, pero son declaracións súas nestes mesmos micrófonos. E claro, arestora, isto que se di que vostede segue mandando de forma oculta, pois non sei se quere facer algún
6: comentario. Eu son deputado provincial como os outros 25 que hai ali. Hai 25 diputados provinciales e eu, lógicamente, agora non son presidente, vou defender a Monforte. Vou defender que se invirta en Monforte. Parece mentira que o Bloque lle fastidie que aquí se invirta 1.800.000 euros. Pero se iso é positivo sempre. Positivo para empresas da construcción, que venden materiales, para a hostelería, que venden o plato do día, para cafés, en fin, é bo para todos. O mal é cando non hai actividade, como ocurría noutro tempo que perdíamos población. Ahora hai inversións, hai actividade económica e ganamos población. Esa é a diferencia. E para mí é moito máis importante o que pasou no polígono outro día que todo isto do Bloque, que sinceramente non vai a ningún lado, nin vou decir máis nada sobre ese tema.
1: Do polígono falaremos, pero antes permítame tamén esa actuación.
6: Que sean leales, eso é importante.
1: o dixo xa alcalde, pídelle vostede lealdade. Quería decía que falaremos do polígono, pero quería falar do cantante Walls, esa incorporación ao cartel musical das festas que ven a sustituir a como era o nome de Beret, a Beret Walls, ademais importante, decían vostedes, non nos vai a costar máis, senón o contrario, menos. Eses cartos que de algún xeito entre comiñas aforran vanse investir en algo máis para as festas, que se fai porque supoño que un orzamento pechado, eses cartos que sobran,
6: aforranse, o caché é máis pequeno, por lo tanto non se gasta ese diñeiro.
1: Quedan aí
6: conformarán remanentes para o próximo
1: para
6: ano.
1: Remanentes.
6: Pero eso, fíxese vostede a importancia que é gestionar, ¿no? Non nos costa ningún euro, nin un solo euro, digamos, cancelar o contrato que había, ningún, e temos un cantante de moita proyección. Xa sei que algún dicía, no, eu non o conocía. Bueno, os que están no mundo musical, os rapazes, conócenos todos. Todos, además me dixeron moitos deles, ¿no? E a mes é un home de moita proyección. E fíxese vostede, se é que en Pontevedra tamén que cancelaron a Beret, sustituíron con este señor, con Walls, tamén vai estar no Festival de Pontevedra, o mismo vai estar en Monforte, o sea que non somos nós solos, e ali goberno BNG.
1: Bueno, pois aí está, dito, bueno, tamén estivemos contando xa, será Walls quen ocupe ese posto que iba a ocupar Beret, e tamén, como decía o alcalde, bueno, que teñen o mesmo representante, polo tanto, é fácil que encaixen, non? Un cantante que está na mesma cartilla, digamos, no mesmo abano que tenga o representante. E decía vostede, quero falar do polígono industrial do Reboredo, e falemos del, porque efectivamente ven de inaugurar vostede, o facía precisamente o Benres, ese novo aparcadoiro no polígono industrial do Reboredo. Como quedou finalmente? Fáganos esa fotografía sonora breve para a radio, para os micrófonos da radio principal, Cadena SER.
6: Sí, pois pues moi ben, pues evidentemente isto son as cuestións que lle importan os empresarios, que lle importan os monfortinos, porque o resto é falar por falar. Isto do BNG é falar por falar, porque cando hai un alcalde que cumpla a palabra, un equipo de goberno serio, cando compromete unha cousa, ou a fai ou explica por que non se pode facer. E como estamos en condicións de poderlo facer, por eso facemos. E para non hai máis polémica, cada un que fale, se non ten que falar de outra cousa, non ten outra cousa que propoñer, allá apenas. Tamén nos dicen que arreglemos cousas e despois dicen, non, que asfalta usted demasiado. Hombre, pero para arreglar unha calle que asfalta, la verdad. En fin, este tipo de cousas son polémicas estériles. E vamos a seguir facendo. Que de feito hoxe, se digo, a Xunta de Goberno mandaron unha nota, ou fai un pouco, acabamos de adxudicar a Rúa Chantada e a Rúa Vigo a empresa Ovisa, e por tanto tan pronto se firmou o contrato, pois serán arranxadas esas dúas rúas importantes para Monforte. E en relación co polígono, efectivamente, o polígono industrial do Reboredo, que ten algo máis de 40 anos, nunca tivo un estacionamento axeitado, tiña un piquiniño para coches na marxa esquerda da rúa principal, e agora ten un estacionamento como se merece. Ten un estacionamento para 17 camións de gran tamaño, para 64 vehículos, para prazas adaptadas a personas con movilidade reducida, ou 4 prazas para recarga eléctrica de vehículos. Fíxese, é importante que avisamos a un representante que fai un pouco de portavoz dos empresarios do polígono, e prácticamente todos estaban ali, prácticamente, para no momento de quitar as vallas e deixalo aberto, unha vez que tomamos resolto o problema da luz, porque non nos daban dado esa enerxía eléctrica que necesitamos tanto para a luz pública como para as cámaras de vixiancia, porque van a ter cámaras de vixiancia, por lo tanto é un espacio, hombre, sempre pode ocurrir calquera cousa, pero é un espacio seguro, vai estar vixiado, ¿no?, por esas cámaras e conectadas ca policía. Por tanto, é un servicio importantísimo para o polígono, igual que levamos feito outros moitos, como saneamento, como mellora do alumeado, como mellora das rúas, que vamos a facer outra mellora das dúas que están licitadas neste momento, e sobre todo o gran proyecto de ampliación que temos tamén neste momento en exposición pública. Así que eso é o que realmente sirve para o tecido empresarial, sirve para actividad económica, sirve para crear empleo e sirve, por lo tanto, para que Monforte siga medrando. Por eso é unha noticia moi, moi importante.
1: E decía vostede, acaban de mandarlle notas, sí, acaba de chegar a redaccións dos distintos medios de comunicación eses asuntos que recibían ok, luz verde, na xunta de goberno desta mañá, e entre eles a adxudicación de mellora e pavimento da Avenida Galicia, da Rúa Chantada, da Rúa Vigo e da reforma do edificio municipal da Rúa Duquesa. Que é o que van a facer neste, en que vai a consistir esa reforma dese edificio, alcalde?
6: Sí, ese edificio é o que está na Rúa Duquesa de Alba, de que poñía por, ou pon por fora unha nave que pon bombeiros, ¿no? Ese é unha nave municipal e que ten arranxou o ano pasado unha parte, digamos, de vestiarios, porque se utiliza para a personal de obras e de mantenimiento e de xardíns, e agora que vamos a arreglar o conxunto da nave donde se, bueno, os agardan os vehículos, vamos un pouco a mellorar todo o que é o cierre perimetral das paredes, porque a veces non está moi ben sellado e entra pues, frío e calor, depende se é verán ou inverno, e pola parte de atrás hai un trozo de terreno que é pequeno pero que está ahora mismo cheo de maleza e que non procede como a parcela do concello, ten esas condicións, e por tanto o que vamos a hacer é ampliar a nave pola parte de atrás e ese pequeno espacio que hai ali dedicado ao almacén, ¿no? Así que é unha mellora, eu creo que importante, donde vai a superar os 120.000 euros, vai a facer unha empresa de Monforte, a empresa Vasconcelos, e as outras dúas obras, Rúa Vigo e Rúa Chantada, adxudicanse a Ovisa, unha empresa que todos conocemos.
1: Permítame compartir cos nosos ointes que ese pequeno son que vostedes escoitaron foi unha botella de agua que me acaba de caer, e aproveitamos para seguirlles dicindo que a pesar de que a temperatura flouxou, hai que seguir bebendo moita e moita auga.
6: Sin duda, hai que hidratarse.
1: Por certo, alcalde, que seguen chegando á redacción preguntas sobre ese pantallón de fútbol. Xa demos a resposta.
6: Sobre ese, perdón?
1: O pantallón para ver a final de fútbol, queda claro, o alcalde o dixo, para o de mañá non dá tempo, pero si chegamos, e imos a chegar, a final, pois
6: si
1: haberá
6: pantallón. Pasamos, o miércoles empezamos xa co tema da montaxe da gran pantalla.
1: Máis cousas, alcalde, falaba deses asuntos que veñen, bueno, fresquiños de recibir ese ok, esa luz verde en xunta de goberno, falábamos de obras, pero tamén estes pasados días adxudicaron vostedes as obras de mellora do pavimento en preto de 5 kilómetros das estradas en Marcelle e San Xulián de Tor. Importante tamén para estes veciños de Marcelle e San Xulián saber cal vai a ser esa folla de ruta.
6: Sí, bueno, pues a folla de ruta é moi rápida porque como son dous contratos menores, son superados 48.000 euros máis IVA, perdón, os 48.000 euros, IVA incluído, pois podemos adxudicar de xeito directo por invitación a tres empresas. Se adxudicou a empresa Opaga 003 e xa empezaron as obras, concretamente en San Julián de Tor, está facendo a pista que sube hacia a igrexa e que despois baixa, por outro lado, hacia esta carretera tamén da Diputación. Logo tamén se vai facer en Marcelle, en varios sitios de Marcelle, desde a pista principal, o que dá acceso a Meda, ou tamén desde os Oxenxos e ao outro lado, hacia o Seixo, tamén ao outro lado de Marcelle, da rúa principal. Por tanto, estas dúas parroquias van a ver moi melloradas as súas comunicacións interiores con estes dous proxectos que, como digo, está facendo, ou xa empezou a facelos, unha empresa tamén que ten a sede moi forte como é Opaga.
1: Bueno, non quero pasar por alto, tamén quero falar
6: con... conocida, máis conocida mellor por Candal, non? Que,
1: sí,
6: máis conocida por Candal que por Opaga 003.
1: Sí, pois a empresa de Candal vai a ser quen execute esas actuacións. Decía que non quero pasar por alto o tema dos incendios forestais, aí estamos hoxe, seguimos, calma en vilo, no Concello de Rivas de Sil, demos cumprida conta, logo compartiremos cos nosos ointes esa conversa con Roberto Castro. Cal é o grau de preocupación do alcalde de Monforte por a zona rural, non? Deste asunto dos incendios. Afortunadamente, en Monforte, esas 27 parroquias foron librando, alcalde?
6: Sí, eu penso que temos sorte, e temos sorte, e a xente que tamén se comporta moi cívicamente, non? Pero a preocupación é máxima, Con estes calores, calquer chispa involuntaria, calquer traballo agrícola pode provocar que haya un incendio, ou como no caso de Rivas de Sil, parece que foi un rayo, unha tormenta seca que hubo estes días, que non choveu, pero si hubo rayos, e por lo tanto que provocou ese incendio. E logo, ese incendio que nace pues, en Rivas de Sil, pode pasar perfectamente, igual que saltou hacia Quiroga, saltou Usil, e aí xa os tiñiron, pero pode saltar hacia Monforte, hacia Pola de Brollón, co cual nunca estás libre de peligro. Así, a preocupación é máxima, e eu aquí pediríalle a todos os ciudadanos, especialmente os monfortinos, lógicamente, que teñen moita precaución, moita prudencia, con cigarros, con facer traballos, con máquinas en horas centrales do día, donde, debido ao calor, calquer chispa pode provocar un incendio. En fin, que teñamos todos moita prudencia.
1: E rapidamente, alcalde...
6: Porque o que se queima tarda moitos anos en recuperarse, sí. Bueno, moitos anos.
1: É tremendo. Digo que rapidamente vende abrir tamén o prazo de solicitude das instalacións deportivas para a tempada 26-27. Até cando está aberto?
6: Bueno, o día exactamente de pecho non sei, pero agora pronto, creo que neste mes de xullo, iso leva o técnico de deportes, pero todos os anos abrimos por esta fecha as instalacións deportivas para que todos aqueles clubs que veñen utilizando os pabellóns, os campos de fútbol, en fin, calquera instalación, podan solicitar as súas necesidades en función de iso adxudicar.
1: Pois, alcalde, teño que despedilo e ademais decirlle que, bueno, estuvo a piques de coller vacacións o 15 e que este programa e todos os da casa fan esa paréntesis estival até o día 10 de agosto, así que aproveito para que teña vostede tamén.
6: Pois eso que disfrute.
1: Pois moitísimas grazas, e a arestora as noticias da unha.
6: Gracias.
8: Quedará controlado a lo largo del día de hoy. La Junta de Andalucía ha rebajado el nivel del fuego al cero, ya que todos los vecinos desalojados han podido regresar a sus casas. Acaba de comparecer en el puesto de mando situado en Turre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Vamos hasta allí, donde también ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Guillermo Mirón, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. De forma previa a la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido el presidente autonómico Juan Manuel Moreno, que ha hecho en reiteradas ocasiones en referencia al peligro de los incendios de nueva generación debido al aumento de las temperaturas, al cambio climático, y se ha mostrado optimista en lo que se refiere al avance en los trabajos sobre el terreno. Asegura que en la jornada de hoy lo previsible es que el incendio quede controlado. Palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla.
10: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia, y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado, y que por tanto todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
9: Hasta el momento son 13 las personas fallecidas como consecuencia de las llamas de forma oficial.
8: Gracias, Guillermo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechaba su intervención para pedir un gran acuerdo de país, dice, para prevenir los incendios forestales y luchar contra la emergencia climática.
11: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones, y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática.
8: Mientras, el primer abogado que asistió a José Luis Ábalos en la instrucción del caso Mascarillas asegura ante el juez que investiga otro caso, el caso Leire Díez, que la conocida como fontanera de Ferraz le ofreció un pago a través de una sociedad. Él dice se negó porque asegura que quien debería pagarle era el propio Ábalos. Miguel Ángel Campos.
12: José Aníbal Álvarez ha reconocido como testigo que Leire Díez le ofreció pagarle la defensa de Ábalos a través de una empresa, pero que él se negó, que solo aceptaba pagos directos del exministro por su trabajo. Ha declarado que no cobró nada y que por ello dejó de representarle, rechazando la tesis de la UCO, que ha especulado con que pudo cobrar de Leire Díez. El letrado también ha admitido que puso en contacto al exsecretario de Estado acusado en Kitchen, Francisco Martínez, con Leire, que Martínez acudió a él por la relación personal que tenían y que tampoco cobró por ese servicio. El exsecretario de Estado no obtuvo beneficio judicial alguno tras reunirse con Leire. Restó importancia a su capacidad de influencia tras conocerla.
8: El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, anuncia que volverá a presentarse a las elecciones municipales en mayo del año que viene. De la Torre, que dentro de un año tendrá 84 años, lleva al frente del consistorio malagueño desde el año 2000. Vamos a Málaga, Ignacio San Martín.
13: Sí, Francisco de la Torre se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. Lo hará con 84 años cumplidos. Lo acaba de anunciar. Sería su séptimo mandato después de 27 años como alcalde de Málaga y con la intención de cumplir toda la legislatura. Eso sí, dice que será la última vez.
14: Estoy dispuesto a seguir dedicándole a Málaga todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi energía. Ahora más que nunca.
13: Francisco de la Torre, que sufrió un derrame cerebral hace 6 años, llegó a la alcaldía de Málaga en el año 2000, sustituyendo a Celia Villalobos cuando fue llamada por el presidente Aznar para el Ministerio de Sanidad y Consumo.
8: Otro alcalde, el de Alicante, sigue sin aclarar si acudirá el próximo 24 de julio a la comisión del ayuntamiento creada sobre las viviendas de lujo de protección pública, cuya adjudicación está investigando un juzgado. Recordamos que entre los adjudicatarios estaban la que era concejal de urbanismo o varios trabajadores municipales. Hoy Luis Barcala insiste en que no va a contestar sobre este asunto.
15: Sino por respeto sobre todo a las comisiones y a la investigación judicial que hay en curso, pues no contesto a ninguna pregunta relativa al SNAUS, directa o indirectamente.
16: ¿No cree usted que esta estrategia de silencio traslada una sensación de opacidad?
15: ¿Alguna otra pregunta?
16: ¿No cree usted?
15: ¿No hay ninguna otra? ¿No hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
16: ¿Ha dado instrucciones a sus jueces?
15: ¿Hay alguna otra pregunta? Pues nada, muchísimas gracias a todos.
8: Y una cosa más, los empresarios han rechazado la posibilidad de subir el IVA al 21%, el IVA turístico. Dice el think tank de la COE que esta subida que pide la Comisión Europea restaría atractivo a España como destino turístico. Javier Díaz.
17: Esta subida del IVA se daría en un sector, el turístico, en el que la demanda es muy sensible al aumento del precio. Según los empresarios, este aumento del IVA supondría una contracción muy considerable de la demanda. Vendrían menos, elegirían otros destinos. Consideran que el IVA no tiene carácter redistributivo directo en este sector, ya que afecta a todos los consumidores por igual. Se han apoyado en este informe en otros casos como el de Portugal, que subió su IVA turístico en 2012 para después tener que volver a bajarlo en 2016 después de que un 6% de los locales turísticos cerrasen, o el caso de Alemania, que este mismo año lo ha bajado al 7%.
8: Es la 1:05, las 12:05 en Canarias, y nos queda el deporte.
0: Mundial 2026, Cadena SER.
8: Con Óscar Ejido. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
18: Hola, muy buenas. Estamos en la previa de las semifinales del Mundial, y la cita para España es este martes a las 9 contra Francia. Hoy a las 12:30 habla Luis de la Fuente y le vamos a escuchar esta noche en el larguero, pero es que el seleccionador ya habló anoche con Manu Carreño y ya habló de lo que espera de los franceses y de España.
19: Sabemos el potencial de Francia y sabemos su fortaleza, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestra fortaleza. No significa nada, es el pasado. Nosotros lo que está claro es que hemos, los dos últimos partidos contra Francia, hemos sido capaces de ganarles con nuestro estilo. También el último, después de un 5-1 pasamos 10 minutos tremendos, sabiendo que ellos utilizaron su fortaleza. Bueno, intentaremos no caer en esos errores.
18: Además, esta madrugada hemos conocido el nombre del árbitro. Es el salvadoreño Iván Barton, 35 años, colegiado que ya ha pitado en este Mundial. Lo ha hecho en el Turquía-Paraguay, el Japón-Suecia y el Suiza-Colombia en octavos. Y ahora nos vamos a Dallas para conocer la última hora del partido y de la afición, que empieza ya a llegar a la ciudad de Texas. Santo Meana, cuéntanos, muy buenas.
20: ¿Qué tal? Muy buenas. Se nota aquí en Dallas ambiente de semifinal de Mundial. Ha llegado ya la selección francesa, lo contaba anoche en tiempo del larguero Santi Ovalle, y con ellos un montón de seguidores que vienen desde diferentes puntos de Estados Unidos. Parece que seremos minoría en la grada por primera vez en todo el Mundial, pero también la afición española se hace notar. Seremos aproximadamente unos 12.000 en la grada del Dallas Stadium y no descartamos muchos más en caso de que España llegue a la final del domingo. Hoy, lunes, entrenamiento oficial en el Cotton Bowl y luego, en tiempo del larguero, cuando sean en España las 12:30, escucharemos esta madrugada a Luis de la Fuente.
18: Además del seleccionador, habla también Lamine Yamal, y esa rueda de prensa la vamos a escuchar íntegra en el larguero de la cadena SER con Manu Carreño. Antes, a las 5, hablan Alex Baena y Pedro Porrón, zona mixta, y después España entrena a las 6 de la tarde en el Cotton Bowl de Dallas. Lo ampliamos todo luego, tanto en la 14 como en SER Deportivos.
0: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
8: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER, y a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
21: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luke Ra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
22: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
23: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
24: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
23: Gavis, en confianza.
25: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
26: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
25: Personas como las que hacemos SER Galicia.
27: Y estamos manos a la obra.
25: Delante y detrás del micro, hablando
1: y escuchando.
2: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
1: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
3: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
3: Bueno, no exageramos
1: sin
3: nada,
1: que ninguna voz suene más alta que otra. Ser Galicia, un equipo líder. Barribe, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos Sonrías Baixas. Do 30 de suyo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de naturaleza, playa y boa gastronomía. Merca tu entrada en sonríasbaixas.info.
5: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
1: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena Raconte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Oxe por Oxe, María Valcarce.
6: Unha e 10 minutos, seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Quen lles fala, María Valcarce e Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
7: Hola, bo día, que tal?
6: Bueno, contame ti, como viches esa entrevista con Tomé Roca, co alcalde de Monforte, e ese desacordo importante, porque nos sitúa no goberno provincial?
7: Bueno, que esto cada vez queda máis claro que estamos en campaña preelectoral. Y hay que posicionarse, o BNG quiere posicionarse, o PSOE quiere posicionarse, o PP quiere posicionarse, incluso Esperta Monforte también se quiere posicionar. Y es lógico y es natural. Entonces, cuando existen acordos de gobierno, como existe o acuerdo de la Diputación Provincial, pues ahí surgen estas aristas que en principio non son lisas de todo. Non son lisas de todo, a ver se me explico ponendo o exemplo. No mundo da ebanistería, ¿no? Vamos, que as diferencias son xusto aquelas cousas que sirven para soster a gobernabilidade. E hai outra cousa máis. Si o BNG se quere votar fora, que posiblemente se quere votar fora do goberno ou da diputación, posiblemente, digo, para ter argumentos que defender independentemente dese acordo, non vai a significar que caia o goberno da diputación.
6: Bueno, pois aproveitamos para decir que precisamente mañá temos aquí o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Emilio Sánchez. Pecharemos esta campaña, esta temporada, non, con esa voz que lle toca mañá o Bloque Nacionalista Galego, será quen dá de resposta, así que moitas preguntas para o BNG mañá.
7: Claro, sí, pero van un poquinho por aí en este sentido, non? Non vai respostar seguramente Emilio, que é un gran...
6: O intentaremos,
7: un gran político, é un gran político, es que está en alza, e eu ten toda a miña consideración. Non vai a respostar a isto, pero eu creo, sinceramente, que o BNG vai se votar fora, vai gobernar solo o PSOE e vai ter o apoio puntual do BNG nos temas importantes, porque eses serán digamos que consensuados entre ambas as forzas. Para min esta é un pouco a clave do tema, ¿no? Que estamos en época preelectoral, que hai que buscar ese espazo e facerse propietario dese espazo político ante o electorado, e o BNG non perde a ocasión e o PSOE tampouco perde a ocasión, como o PP, que están aí pues, buscando continuamente xa ten a Diputación, hai unha actividade que non había antes. Por exemplo, o Partido Popular, por medio de Abejide, pois que a calquer cousa lle saca un titular donde o que busca pois é a confrontación, pero máis que nada para buscar ese espazo político, non?
6: Pois estaremos moi pendentes e mañá trataremos de que o noso e o noso oficio trataremos de buscar respostas concretas sobre este asunto non menor que atinxe o goberno da Deputación Provincial de Lugo. A opinión de Fidel o veñen de escoitar, o BNG vai se votar fora, gobernará só o Partido Socialista e terá apoios puntuais dos nacionalistas. Veremos a ver que pasa. Quente asunto e quente o tempo e preocupación máxima por os incendios aí. Estamos todavía calma en Vilo por o de Rivas de Sil, Fidel.
7: Foi o que abriu a espita dos sí. incendios este verán e é unha mágoa. Que estás buscando papéis aquí. Temos isto. A verdade é que se hubiera unha cámara e viran vostedes como está a mesa de son, como está isto cheo de papéis de escrituras a bolígrafo por riba dos papéis que están impresos, en fin, unha desfeita. Pero entendémonos que é o importante, e decía eu que bueno, que é sorprendente no caso do incendio de Rivas de Sil o gran despliegue de medios, porque non sei cantos helicópteros, non sei cantos avións, bueno, nove helicópteros e oito avións, que era, non? Motobombas, logobricadas, 100 persoas, entendía eu, que estaban ali na praza do concello, que non está o posto de mando, e a esperanza de que o vento non ande cambiando de dirección continuamente para que poida ser controlado. Posiblemente sea así.
6: Sí, esto nos decía, de seguido imos a compartir con vostedes esa conversa, nada máis chegar á redacción foi o primeiro punto, o punto de partida dos micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser, como non podía ser de outro xeito, e fíxate Fidel que nos decía, ou vas a escoitar a Arestora na entrevista, que foron os propios veciños os que viron caír ese radio, que foi o que provocou o cabría, como moi ben sinalabas, a espita dos incendios na nosa área de cobertura, non? Na provincia de Lugo. Estamos falando xa, pese a que esa estimación oficial que achega a Consellería do Medio Rural é moito máis baixa, a realidade apunta xa a preto de 200 hectáreas arrasadas por este maldito incendio.
7: É unha mágoa, pero estamos afeitos. Isto é algo que nos visita todos os veráns, como a panorama Monforte.
6: Sí, e nos aviñao este ano.
7: Nos aviñao tamén, sí. Uh-huh. Bueno, nos aviñao tamén co combo dominicano.
6: Sí,
7: ¿no?
6: Sí, pero este ano tamén, bueno, creo que xa estivo pasado, a panorama aí estará. Xa ven vostedes que falamos de incendios, falamos de festa, falamos da vida, en definitiva, que ten esas subidas, claro, e baixadas.
7: Claro, e aquí, pois, pues, hai que estar moi preparados, hai que extremar as precaucións, hai que procurar, en fin, que non, os que traballan con maquinaria agrícola que teña moito cuidado con esas chispas que ás veces se producen nos traballos, porque a veces son tamén as causas, non? E o do raio este que viron os veciños,
6: sí,
7: que
6: foi, sí, sí.
7: Claro, eso é natural, eso non se pode prever. Esa é a natureza, a forza da natureza a que produce estas cosas.
6: E moi importante, queremos aproveitar tamén para decirlle isto, non? Porque os veciños, o de sempre, non? Lanzanse como tolos, entre comiñas, para tratar de axudar, de botar unha man, de salvar casas, de salvar medio ambiente. E a Garda Civil lles pregou, se obrigou a dar a volta, non? Hai que estar moi atentos e cumplir de forma escrupulosa o que mandan os que saben, os técnicos, non?
7: Eso é importantísimo e hai que subliñalo. O que digan os técnicos, é o que hai que facer. Non o que a min pareceme que, non, aquí isto non é un xogo, señores.
6: Cambia o vento.
7: Claro, hai que ser moi rigurosos e hai que escoitar os que saben e facerles caso e obedecer. Se din que hai que marchar da casa, hai que marchar da casa. Por qué? Porque a casa corre peligro. Logo despois que non pasa nada. Aleluya. Felicidade para todos. dentro do que cabe. Pero, por favor, sempre, sempre faganlle caso aos que saben a autoridade, porque son os que poden salvar moitas vidas. A mí non se me vai da cabeza o caso de Almería, non? Donde cada un tirou polo seu lado, donde houve pois alguén que dixo: vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, e todos aí detrás, e ao final resulta que era unha estrada que non tiña saída, e ali quedaron, en fin.
6: Pois con esa importantísima mensaxe que vende lanzar Fidel Fernández, atender sempre o que nos digan os técnicos e estar informados tamén a traverso de canles oficiais, non é por nada, pero especialmente pons acento na radio, bueno, pois tendo en conta eso, se che parece, dous anuncios e imos ata Rivas de Sil.
7: Veña.
9: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: Atención Monforte. Este 12 de agosto vive a eclipse solar con total seguridade. O Concello de Monforte entrega de balde gafas homologadas aos menores empadroados nacidos entre 2011 e 2023, de 3 a 15 anos. Recólleas desde o luns 13 de xullo no Concello, de 9 da mañá a 2 da tarde. El

0: ser. El poder de la conversación.
1: Yo estamos contando desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, sigue activo ese incendio que nos sitúa en Souto Dordei, no concello de Rivas de Sil, un incendio que nos sorprendía o sábado pola tarde, pasadas as 6 da tarde. Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, moi bo día, por aquilo de decir algo, por pura cortesía.
2: Hola, bo día.
1: Contenos cal é a situación neste intre, o que nos di a Consellería de Medio Rural, que continúa activo ese incendio e que leva arrasado xa en torno a 140 hectáreas, alcalde.
2: Bueno, os datos que teño eu son de 185 xa, casi cerca de 200 hectáreas arrasadas de monte neste concello. Un incendio, pues como ben decías, declarouse o sábado a 6:30 da tarde aproximadamente. Os veciños de Souto Dordei viron perfectamente como caía o rayo, como comenzaba o lume. Os servicios de extinción actuaron rápidamente. Media hora xa tiñamos medios aquí, pero xa estaba o incendio descontrolado, ¿no? Entonces, bueno, pues nese sábado chegou incluso a declararse o nivel 2, porque hai unha aldea que se chama Chenzas, dentro da parroquia de Souto Dordei, que estaba amenazada. E, bueno, pues despois deixou de estar amenazada, pero despois cambiou o vento, volveu a estar. Entón, bueno, foi unha preocupación, que as lapas moi pertiño desas casas, aínda que é unha aldea deshabitada, non é unha aldea abandonada, hai algo de ganado e explotacións, pequenas explotacións agrarias, dos veciños, e nada, que estaban por ali preocupados, e, bueno, e foron desaloxados. Esa foi a situación na aldea de Chenzas. Conforme avanzaba o sábado, pues en Chenzas non había xa problema, aí cara a noite, pero sí que se estaba perimetrando todo o incendio, excepto un trociño que había que facer todo a mau con contralumes, porque os buldaces tiñan era unha pendiente moi escarpada, unha pendiente moi pronunciada, e os equipos de extinción non podían traballar os buldaces ali. Entonces, bueno, ese era un risco que había de que pasara a LUP 5302, que é unha estrada provincial, e a partir de aí volver a ascender e perigasen pues, os dous núcleos de Souto Dordei importantes, que son aldea e Moredo. Finalmente, eso non pasou, estábamos xa o día mañado domingo bastante tranquilos, pero pola tarde, nunha zona que estaba perimetrada, estaba ben, saltou un incendio hacia a aldea de San Pedro, que xa é unha entidade de población aquí en Rivas de Sil importante, con 50 veciños aproximadamente. Iba avanzando bastante rápido, pero vamos, en ningún momento perigou San Pedro, non se chegou a declarar a nivel 2 en ningún momento, e, bueno, pues foi evolucionando todo do longo do domingo, e esta noite, do domingo ao lunes, esta última noite, pues a verdade é que xa foi todo bastante tranquilo, non hubo vento, as temperaturas baixaron, fixos un cortalumes nun pinar que está por riba de San Pedro para intentar evitar que, no caso de que seguir o incendio, se desplazara hasta a zona de Amoá, Monte Arriba, e eso non ocurriu, e por lo que me están dicindo agora, pues está en visos de ser estabilizado, e inda que se considera todavía un incendio activo, realmente está a xente pues máis relaxada, máis tranquila, e eu como alcalde, pues, lógicamente tamén.
1: Pois esta é a boa noticia, alcalde, que aínda que está activo, consideran ou prevén que nas próximas horas o dean xa por estabilizado. E precisamente donde caíu ese rayo que os propios veciños, como vostede nos ven de narrar, de contar, viron caer, pois é dado pouquiño que o pasado ano, neses tremendos incendios no que tamén se deixaron a pele, a vos segura, boa parte da saúde que dou aí cos nervos, ca tensión, esta zona foi das que librou o pasado ano.
2: Sí, fomos a ver amenazados polo norte, polo sur, polo este, polo oeste, todos os incendios que viñan da provincia de Ourense. Nos limitamos coa provincia de Ourense, claro, tendo enfrente o concello de Quiroga, pois tamén podía pasar calquera pavesa, porque unha pavesa pode pasar perfectamente, cruzar o río Sil, que é un río ancho, un río caudaloso, pero pode pasar perfectamente, plantar lume, nada, fomos nos librando, amezou un pouco Casares, no extremo máis oriental do concello, e ao final pues fomos librando, pero bueno, esto estamos expostos todos, e bueno, claro, estamos empezando verán, entonces bueno, a verdad que digo che sinceramente que do, do, de, de,

0: que se fan aquí no concello, que pasan no concello, que máis me preocupa sempre a temporada de verán cos incendios, porque claro, aí non só que arda o monte, sino que poda arder alguna casa, patrimonio das persoas, que poda haber algún risco para algún veciño, pois pues eso é unha cosa que me quito o sono, e eu de todas as cousas que están aquí no concello, pois pues é a máis complicada, a máis desagradable e a máis, bueno, a que máis me preocupa realmente.
1: Totalmente entendible, alcalde, compartimos de pleno de cheo esa preocupación que vostedes deben de expoñer diante dos nosos micrófonos, non? O que máis preocupa, veñen de escoitar o alcalde o lume, non? Vemos de... estamos todavía calma, encollida, e todavía con ese incendio de Murcia, e bueno, hai que sabemos por mágoa moito de lumes, non? Falaba vostede dos veciños, creo que dende o primeiro momento lanzáronse a rúa con cañas de axudar, de botar unha man, de querer apagar, e parece que a Garda Civil non deixou operar, non, a veciñanza.
0: Claro que, a ver, eu non sei exactamente cantas persoas físicamente, digamos, profesionais están a pé do lume en este incendio, pero eu calculo que máis de 100 persoas había. Entonces, os veciños teñen moi boa voluntad e bueno, en algún caso, pues puntual, pois poden axudar, pero moitas das veces a xente que non entende ou que non entendemos de lumes, nin sabemos como operar, poñemos en moitos dos casos a vida en risco e o mellor, pois, o noso traballo non é efectivo, non? É dicir, non quere decir que si tes unha casa e estás ao lado da tua casa e ves o lume encima, que non te desesperes por perder o teu patrimonio, que pois teñas unha mangueira, estés botando agua, refrescando, si ese tipo de cousas. Eu máis ben me refiro ás persoas que mellor dicen, bueno, eu son voluntario e eu estou en non sei onde, vou palí que vou axudar. Moitas veces se estorba máis do que se axuda, porque ao final as estradas locais son estradas estreitas, hai moitísima circulación de vehículos motobomba, e calquera coche particular que ven cunha persoa que a mellor intención do mundo, pois moitas das veces se estorba. Entón eu entendo ese traballo da Guardia Civil, que ademais ten que velar moitísimo pola seguridade das persoas, cumprir esas ordes de evacuación cando se llegan, porque o máis importante son as vidas humanas. E moitas veces, pois non digamos que, bueno, somos un pouco inconscientes ou un pouco non valoramos exactamente o perigo que pode haber nun sitio, non comprendemos os cambios de vento, e hai moitas cousas que hai que deixar facer os profesionais. Eu vexo así e bueno, moitas veces corroboro que hai moita xente que vai voluntaria e que realmente pois non desarrollan un traballo efectivo e moitas das veces pois incluso poden hasta estorbar ou podemos estorbar.
1: Pois máis que entendible, bueno, aproveitamos este momento para facer ese chamamento, que atendan e sempre o que lle di a Garda Civil, o que estamos transmitindo dentro dos medios de comunicación, e a seguridade, a vida humana é o máis importante. Aí están máis o entorno a 100 persoas profesionais intentando dar por extinguido este incendio. Tamén se pon en valor os medios aéreos. Segundo nos informan, repito, esas fontes da Consellería, 8 avións e 9 helicópteros, alcalde, o sea, cos medios aéreos sempre tan importantes estiveron, están aí, non?
0: Sí, claro, que hai lugares escarpados onde é absolutamente imposible chegar con calquera medio que non se xa por vía aérea, non? Uh-huh. E claro, hai, por exemplo, estes avións, os Foca, que teñen leva moitísima capacidade e son, pois, moi efectivos, non? Moitos dos incendios son controlados gracias aos medios aéreos. De feito, depois ven a noite, moitos incendios se reproducen, pois, porque non hai esa posibilidade de poder voar de noite e se reproducen, non? Uh-huh. Entón, claro, sí, a verdad que eu non teño queixa de todos os medios que se puxeron aquí para tallar o incendio de Ribas de Sil. Todo o contrario, estou moi agradecido, nome de todos os veciños, de todo o traballo e o esforzo que, pues, por exemplo, o xefe de distrito que estuvo aí a pé do cañón, dormiu 2 horas, e, bueno, un profesional, e, bueno, que se esforza moitísimo, que conoce, me alucinaba, estaba vendo como traballaba, como dirixía, porque está o posto de mando está aquí na Plaza do Concello, como dirixía, e asombroume o coñecemento dos camiños internos que ten este concello, que moitos deles nin sabía deles, e el sí que efectivamente mirando para o plano e de coñecemento que ten do territorio, porque é da equida zona, pois a verdade é que era espectacular.
1: Uh-huh. Entonces, bueno, pues... Sí, sí. Preguntaba eu se neste entre hai algunha estrada cortada, onde dábamos conta de que había do tren, a estrada estaba cortada. Neste momento, hai algo cortado ou os accesos están abertos, libres?
0: Agora os accesos están abertos. Cortouse tanto a estrada provincial que vai precisamente a carón da vía como a propia vía. Se cortaron non porque chegaron incendios, sino porque tiñan que traballar os servicios de extinción para facer un contralume desde a propia vía e para poder traballar en condicións de seguridade pediron o corte a DIF ao mismo tempo que pedían a Guardia Civil que cortase tamén a estrada 5302 e desde aí puderon acceder á vía e desde a vía pues, poderon poñer todos os medios para facer ese contralume. Cando se fa un contralume non só é plantar lume para que vaya, digamos, a encontrarse con lume grande, sino que tamén hai que estar preparados con motobombas para ir para que ese contralume non se volva en contra produzca exactamente o efecto contrario, non? Sempre unha operación moi arriscada e necesitábamos ter libres esas vías de comunicación para poder traballar comodamente, por eso se cortaron. Agora mesmo están xa abertas.
1: Abertas. As condicións meteorolóxicas, o sinalaba vostede moi ben ao longo da nosa conversa, hoxe parece que están a favor de obra durante a fin de semana, para nada, non? As altas temperaturas e o vento, non? Cada vez que escoitábamos aquí no vale, unha ráfaga de vento, pensábamos e de que maneira en vostedes, non? Ese vento complica e de que maneira pois o apagar o incendio, non, alcalde?
0: Sí, o vento complica todo moito, pero o que máis complica é o cambio de orientación do vento, que de claro. Repente cambia en sentido inverso e o que non era perigoso se convirte moi perigoso, o que era perigoso xa non ten ninguna importancia porque está avanzando cara ao outro lado. Hai que ver todo isto en tres dimensións. Se vai para arriba, para dereita, para esquerda, para baixo, dependendo de como vai o aire, non? Entonces, moitas veces o aire sopla en dirección ao xa ardido e entonces o incendio non evoluciona. E outras veces pues, está controlado, como pasou no caso precisamente de Chanzas, e cambia o aire e volve a estar a aldea completamente amenazada e con moitísimo risco en cuestión de minutos. E, bueno, sempre moi complicado, non? Bueno, isto é como a selección española, todos somos seleccionadores, pois pues, todos somos apagalumes, non? Eu moitas veces pues, vou ás aldeas, non, para tranquilizar un pouco os veciños e claro, pois pues, sempre hai o clásico que dice, vamos, apaga o incendio solo, igual que lle mete 5 goles a Francia o seleccionador, non? É un pouco frustrante, non? Non comprender que a xente que está ao frente de todo isto pois entende muitísimo máis que a nós e que hai que respetar o seu traballo, cos seus fallos, por suposto, hai fallos, hai é unha situación moi caótica porque é un terreno moi grande, se está dirixindo a moitísimas brigadas distintas e as brigadas dos concellos, por exemplo, están formadas moitas veces por xente que é moi nova, que son inexpertos e bueno, pois sí que hai fallos, sin ninguna duda hai fallos, hai errores por parte de todo o mundo, pero sí que hai que comprender que nós non sabemos apagar lumes, pero sí que sabemos abrir a boca, falar e bueno, e tamén, pues, tamén quero decir, a xente que vende fora da cidade, pois pues, ainda máis, non? Bueno, pois pues, hai que ter un poquinho de paciencia, comprender que a xente, bueno, está ao lado da súa casa, que ten moito medo e claro. Que lógicamente pues, tamén opinan, pero bueno, tamén hai que respetar un pouco o traballo dos profesionais.
1: Hai moita todoloxía, alcalde. Bueno, aí está o posto de mando fronte ao concello, na propia praza do concello, e a noticia pasa, queremos recalcalo, por o que vende apuntar o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro. De momento segue activo, pero a previsión é que si nada muda, si nada se torce do revés, nas próximas horas, isto é o que lle supoño lle trasladan a vostede dentro do posto de mando, pois o podan dar por controlado, alcalde, non si?
0: Sí, esperemos que sí, pero bueno, sempre hai que ter moita cautela nestas valoracións porque as cousas en cuestión de minutos poden cambiar, pero eu penso que podemos estar bastante tranquilos.
1: Pois con toda a cautela, queremos mandarlle unha aperta enorme ao alcalde e a todos os veciños e veciñas do concello de Rivas de Sil. Agardamos que esa noticia se confirme nas próximas horas. Alcalde, moitísimas grazas por atender os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser.
0: Moitísimas gracias a vos.

0: Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente as 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a calquer parte de España. Traslados nacionais e internacionais. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
1: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
0: O señor don José Camilo González Vázquez, natural de Xubencos, Casa Taberna, o Sabiñau, faleceu o día 12 de xullo de 2026, aos 77 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz a súa compañeira Mercedes Baliña, filla Belén González López, Cervecería Mulligans, fillo político Quique Álvarez, neto Álex Álvarez González e demais familia. Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe luns, día 13, dendo Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 6 da tarde, a igrexa parroquial de Santiago de Xubencos, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso e sepelio no panteón familiar, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña. Servizo permanente ás 24 horas.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrológica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
0: Os micrófonos de Radio Principal Monforte, Cadena Ser, están neste mesmo intre en Meteo Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de luns, 13 de xullo, a Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
5: Hola, que tal, María? Bo día.
0: Pois decíamos antes de abrir micrófonos e compartir conversa cos nosos ouvintes que agora sí semella que refrescou, non?
5: Sí, exacto, xa notábamolo na xornada de onte, e é que digamos que o sábado foi o último día deste longo, longuísimo episodio de calor que comenzaba o xoves da semana anterior e que nos deixou pois 10 días consecutivos con valores superando os 35 graus pola tarde, con mínimas tamén bastante altas e cunha sensación de calor importante eses 10 días consecutivos. Onte por fin entraba o aire atlántico e eso pois xa suavizou as temperaturas. É verdade que ainda, bueno, repuntamos ata os 29 graus, así que non é que faga frío, non é moito menos, pero bueno, sí que vemos xa unhas temperaturas, digamos, máis apropiadas para o verán no sur da provincia de Lugo. E eso é o que se vai a manter durante esta semana, polo menos ata o xoves. Imos ter situacións nas que hai unha baixa no Atlántico que introduce esas masas de aire máis frescas, máis húmidas. O aire cálido se está desplazando cara ao leste da península e é onde van a sufrir o episodio de calor durante esta semana. E Monforte, pois, o que se vai a manter, Monforte, sur da provincia de Lugo, o que se vai a manter, pois, é un pronóstico de ceos alternando, momentos con alguna nube, máis claros que nube realmente polas tardes. Algún risco de tormenta hai, pero xa é moito máis baixo que nos días anteriores. E en principio, bueno, pois un tempo que segue sendo de verán, pero como digo, non con tanto calor.
6: Bueno, o verán ten que ser, e ademais hai que gozalo, que temos moitos turistas por o sur da provincia de Lugo, pero bueno, a modiño, non? Con sentidiño, con xeito. Agora sí, claro, un pouco máis contido, explicabas perfectamente ben. Foron, foi longuísima, foron 10 días dunhas temperaturas, permíteme a expresión, insufribles para o día a día. E agora sí, cando menos ate o xove, ¿no? Porque aparte de ahí sé que, bueno, eso desde 3 en 3 días, pero los modelos apuntan a de nuevo vaca de calor o calorazo.
5: Bueno, a ver, en principio vendres el sábado ainda non, porque é verdade que volvería o anticiclón, o vendres ainda con vento de norte. Hai risco a partir do, quizás do domingo, pero bueno, como dís, ainda quedan 7 días, haberá que ver. Digamos que a vindeira semana non está moi claro, pero sí parece que pode ser outra vez anticiclónica e de bastante calor, pero bueno, como digo, eso ainda podría cambiar, que estamos a luns, e por o momento, bueno, hai que ir vivindo eso nesta semana un poquinho máis suave.
6: Eso, que desfrutemos desta semana de valores de temperaturas de verán, pero non de temperaturas que nos fagan, pois eso, decir, caramba, que aflouxe, que aflouxe. Agora sí, aflouxou. En que máximas nos moveremos estes días, mínimas máximas, Juan?
5: Pois mínimas no entorno dos 15, así que as madrugadas xa van a ser tamén bastante máis suaves, eso é un factor importante, e máximas ligeiramente por debaixo, por riba dos 25, con bastante, pero por debaixo un poquinho dos 30, así que vamos a pensar en 28, 29, 27, algún día quizá, esos van a ser os valores que veremos nos próximos días.
6: Moi agradables verán, pero moi agradables esas temperaturas. Juan Taboada, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz lunes e bo comenzo de semana.
5: Muy bien, pues igual también para todos. Hasta luego.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
7: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
0: Atención, Monforte. Este 12 de agosto vive a eclipse solar con total seguridade. O Concello de Monforte entrega de balde gafas homologadas aos menores empadroados nacidos entre 2011 e 2023, de 3 a 15 anos. Recólleas desde o lunes 13 de xullo no Concello, de 9 da mañá a 2 da tarde. Eleva tamén un tríptico informativo con consellos para unha observación segura. Se tes un fillo ou filla nado nesa franxa de idade, podes recoller o material co DNI e o libro de familia. Os menores poden facelo aportando o DNI. Infórmate e goza deste fenómeno natural excepcional con todas as garantías. Concello de Monforte de Lemos.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Todo listo xa na capital da Ribeira Sacra para esa actividade tan, pero que tan agardada por os monfortinos e monfortinas, por as xentes da comarca e por todos aqueles e aquelas que recuncan nestas datas, aproximadamente segunda quincena de xullo, na cidade do Cabe, porque está lista esa derradeira actividade do Centro Comercial Urbano que nos sitúa na esplanada da compañía. Ángel Folgueira, moi bo día.
8: Moi bo día, María. Pois si, sí, volven as emocións fortes ao corazón da Ribeira Sacra.
6: Esas emocións fortes, pode que alguén que nos está escoitando non saiba aínda do que falamos, non? Pero fíxense, tirolina dobre, rocódromo e carsa pedais. Todo isto estará funcionando en nada. Contade aos nosos ouvintes cando arranca e que teñen que facer para conseguir esa entrada que non está á venda,
8: Pues sí, tenemos 5 días para gozar de estas actividades. Será desde o mércores día 15 a las 11 de mañana ata o domingo, da 19 de xullo ás 11 da noite, vale? Por lo tanto, temos en horario de mañás e de tardes, pola mañá de 11 a 2 e polas tardes noites de 6 a 11, 5 días, penso que un horario bastante amplo, non, para poder gozar destas actividades. E como poden participar? Bueno, pois teñen que conseguir unhas entradas que reparten os establecementos asociados ao Centro Comercial Urbano, que, bueno, xa sabedes que son máis de 140. A idea é que todos aqueles que fagan unha compra, pois de, bueno, por lo menos hai 10 euriños en algún destes establecementos, pois teñen o dereito a pedir, e recalco o de pedir, unha entrada. Vale, recalco de pedir porque unha actividade moi moi demandada, donde en algúns establecementos as entradas se acaban moi rápido, a pesar de que hai máis de 14.000, se poñen, hai entradas de abondo, pero bueno, igual vas ao negocio que ti queres conseguir as entradas, dependendo cando vayas, pues pode que non as fallas xa, porque, bueno, voan, ¿no?, como dicimos. Entonces a idea é que as pidan, ¿no?, que os comerciantes, aparte de que pagan ese gasto, pues tamén van a repartirlas entre aqueles clientes que mostren o seu interese por la actividade, ¿no?
6: Bueno, queremos decir, aproveitando que venga a apuntar Ángel Folgueira, o xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, que hai, pese a que hai 14.000 entradas para premiar esas compras no comercio local, en eses máis de 140 establecementos asociados, estamos nos a radio. Polo tanto, como nos non vendemos, silles, aproveitamos este intre para decirlle, bueno, pois que poden pasar simplemente a chegarse a radio, chamar a radio 982 40 05 12, 982 40 05 12, ese teléfono de radio principal, e bueno, a chegarse, que temos entradas e que estaremos encantados de darlle aos nosos ouvintes, que son os nosos clientes, bueno, pois esas entradas para gozar desta actividade que comeza, anoten xa mesmo, este 15 de xullo. Ángel, algunha novidade máis? Ti recalcabas moito de pedir entradas, pero hai algunha novidade que podamos comentar cos nosos ouvintes?
8: Non, en principio, bueno, repetimos o que a actividade do ano pasado, ben, bueno, o que a tirolina dobre, que, bueno, xa hai unhos anos que se fixo este, se incorporou este plus, non, de que se xa unha tirolina dobre, pero a tirolina sencilla, que empezou a vir os primeiros anos, e despois, bueno, pois temos os cazapedais, que é unha actividade que no seu día xurriu como un complemento, pero que hoxe en día ten entidade propia, é dicir, só por ela mesma tería un atractivo tamén moi moi importante, moi demandada tamén entre os máis pequenos, que tamén queremos lembrar que, bueno, que aínda que os cars sí que é unha actividade pois máis dirixida aos pequenos da familia, sí que hai cars dobles, onde poden ir acompañados por un adulto, non? E despois o rocódromo, non? Dicir tamén e recalcar tamén que, bueno, tamén moitas destas actividades a xente tamén as vincula co rapaces, pero bueno, que a tirolina pois xa son en este 9 anos que leva funcionando, pois xa son moitos tamén os adultos de Monforte, da Ribeira Sacra, de distintas cidades próximas, que moitos pois, todos os anos se acercan a Monforte tamén para gozar destas actividades, que tamén se tiraron ou voaron, ¿no?, nestas actividades.
6: Bueno, decir que a tirolina non ten idade de límite, non, de mínimos a porán os pais e nais, pero de límite, si vostedes teñen 100 anos e gañas, poden, non, si, Ángel?
8: Si, sí, o mínimo, bueno, si que hai, digamos que hai un mínimo que depende un pouquiño,
6: o peso,
8: bueno,
6: ¿no?,
8: 3, 4 anos, bueno, depende un pouquiño tamén da constitución dos rapaces, que eso, bueno, pues os monitores que están ali controlando o acceso, pues xa son os que recomendan, non? Pero bueno, hai nenos moi pequeniños, non, que se tiran todos os anos, e logo de idade por arriba, pues aí non hai tope, non? Depende da, bueno, pues eso, do atrevimento, non, que tenga cada quen.
6: O veñen de escoitar a mínima, bueno, pues aí están os monitores por unha cuestión de peso, de altura, pero o máximo o que vostedes marquen, as gañas, a vontade de pasar un momento de adrenalina a tope, pois aí está esa tirolina dobre de ida e volta, van e volven, que fai sempre as delicias, especialmente, bueno, hai unha hora todo o día, de 11 a 2, lembren ese horario, pola mañá e pola tarde noitiña, de 6 a 11 da noite, pero esa esplanada da compañía entre o lusco e o fusco é un momento espectacular para facer esa baixada pola tirolina. Seguro que esa é a hora de máis demanda, Ángel.
8: Sí, a verdade é que, bueno, sobre todo este día de verán, ¿no? Que no aprieta tanto o calor, de feito, por eso, bueno, pues intentamos que as horas centrais do día pois non pechar a actividade, bueno, para evitar problemas co calor, por eso polas tardes pois non empeza antes das 6. Bueno, logo ten o seu encanto xa a calquera hora, non? Polo espectacular emplazamento onde podemos pues, vivir estas actividades, pero logo tamén hai a tardiña noite, non? Cando empeza aí o atardecer, hai veces, bueno, temos fotos de actividades destes anos espectaculares, non? Aí co posta de sol. É un momento, pois, a verdade que sí, moi, moi espectacular tamén, non?
6: Para moi mí, espectacular.
8: Unha actividade que en calquera hora, a quen lle mola, pois, repite sempre, non?
6: Claro. Logo tamén sempre isto que recalcamos, porque son moitas as persoas que se achegan donde quitar a entrada, canto costa. Bueno, o recalcamos, Ángel, hai que achegarse ao comercio local.
8: Sí, a idea, vamos a ver, é unha actividade, bueno, que nos, como moitas das que facemos, porque queremos con estas actividades premiar, ¿no? A que la xente que aposta ou que compra no comercio local, non tanto obligar a comprar, senón premiar. Entonces, bueno, toda que la xente, pues, desde principios de mes se repartieron as entradas, entonces toda esa que la xente, pues, que fai unha compra, ten ese dereito ou ese premio, ¿no? Como nos gusta decir, bueno, de poder gozar de estas actividades e de outras. Entonces, bueno, a idea é que todos aqueles que fagan un gasto de polo menos de cebriños que pidan as entradas, vale? E recalco porque ás veces nos chaman, mira que fun, fixen tal gasto en tal sitio, non me deron as entradas e tal. Nos o que queremos é que se xa a xente o que as pida, de feito a recomendación que lle damos aos establecementos asociados, para que non se malgasten entradas, vale? Porque ainda que poñemos moitas entradas en circulación, sí que é verdade que, bueno, que teñen unha demanda moi importante. Entonces, bueno, logo, como digo sempre, non é o mismo conseguir entradas ao mellor nun bar que nunha xollería, non? Entonces, hai moita xente que, bueno, que normalmente tira primeiro sempre a determinados establecementos cando as poden, pues, digamos, máis fácil, entre comillas, que outros, pues, dependendo do momento, pues claro, agora pues, xa pode haber algún establecemento que xa o rematara, non? Desde principios de xullo. Entonces, bueno, teñe a súa demanda. Entonces, pois pues, eso, que pedimos a xente, aquela que esté interesada, pues que as pida, ¿no? Para tampouco repartir entradas entre xente pues, que logo se perda, ¿no? Que tamén dá pena, ¿no?
6: Dá pena. Bueno, repetimos, reiteramos, saiban que na radio, en Radio Principal Monforte Cadena Ser, teñen vostedes entradas, teñen que chamar, teñen que achegarse, e aí están ao seu dispor, e nos encantadas, encantados de darlle esas entradas. Ángel, está xa montada na esplanada da compañía, como, porque estamos a luns 13, a golpe de luns 13, isto comeza o mércores 15, como van esa montaxe?
8: Pois de momento non, de feito montarán pois xa aproximadamente, porque bueno, a empresa que xestiona este tema é unha empresa que, bueno, nos últimos anos tamén está moi demandada. De feito están, se non lembro mal, creo que están en Italia tamén traballando estes días, desplazanse de alá, veñen directamente a Monforte. Entonces, pois, supoño que o día antes, como moi pronto, pois empezarán coa montaxe, non? Nada, recalcar tamén que, bueno, que unha campaña única, que son 9 anos, vale, son 9 anos traendo esta actividade, que penso que é a única actividade que non se interrompiu nin durante a pandemia, non? Por as características que ten, pois foi unha das poucas que se pudo manter naquela época, polo tanto, pois eso, como digo, non, son 9 xeracións de monfortinos e de turistas que moitos deles lembrarán os verás de Monforte, dentro deses lembranzas, pois se acordarán da tirolina, que é unha actividade que me gusta recalcar, que é unha actividade que é moi costosa de traer, que cada vez as dificultades son maiores porque os costes cada vez son máis altos, cada vez a administración pois nos limita un pouquiño máis o gasto. Entón, bueno, hai unha serie de complexidade para traer estas actividades, polo tanto, que eso, nunca se sabe cando pode ser a última vez, polo tanto, bueno, pois animar a todo o mundo, non, a pasarse pola actividade e a gozar dela, porque, bueno, penso que unha actividade que os merece, non?
6: Pois o dito que a disfruten. E xa para rematar moi brevemente, Ángel, están a campaña de rebaixas en marcha, sabemos que isto cambiou totalmente, pero con todo aí está tirando da tradición, non? Esa campaña de rebaixas, como vai?
8: Bueno, pois vai por barrios, non? Como hoxe en día é moi difícil cando nos facen así preguntas concretar, non? Porque depende moito dos sectores, depende moito do momento. Dicir que siguen sendo datas moi importantes para o comercio, pero bueno, que perderon aquel plus que tiñan no pasado, non? Uh-huh. De todas formas, bueno, pois parece que van indo, non podemos destacar ni moi positivo, nin algo moi negativo, o cal, pois, bueno, que se mantenga certa normalidade xa, hoxendía, xa podemos dicir que é positivo, non? Bueno, sabremos máis datos, bueno, pois, cando falemos co comercio unha vez rematadas, non? Estas datas, pois, xa poderemos concretar un pouco máis, pero, bueno, de momento, polo que me comentan, pois, normalidade, podemos dicir.
6: Pois aproveiten a dar unha volta polas rebaixas e de paso conseguir esas entradas para esta actividade que convidaba o xerente do Centro Comercial Urbano Ángel Folgueira a desfrutar, porque nunca se sabe cando vai a regresar, así que agora sí vai a estar en Monforte. Aproveiten, desfruten e lembren, na radio, entradas. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, como sempre, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio con nós e cos ointes de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moi bo día.
8: Pois nada, moi bo día e gracias tamén a vos por dar con todas as nosas actividades unha vez máis. Un saúdo a todos.
7: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
9: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
7: El descanso marca la diferencia.
9: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
7: Síguenos en redes.

0: finalmente eso non pasou, estábamos xa o día mañado domingo bastante tranquilos, pero pola tarde nunha zona que estaba perimetrada, estaba ben, saltou un incendio hacia a aldea de San Pedro, que xa é unha entidade de población aquí en Rivas de Sil importante, con 50 veciños aproximadamente. Iba avanzando bastante rápido, pero vamos, en ningún momento perigou San Pedro, non se chegou a declarar a nivel 2 en ningún momento, e bueno, pues foi evolucionando todo ao longo do domingo. E esta noite, do domingo ao lunes, esta última noite, pois a verdade é que xa foi todo bastante tranquilo, non hubo vento, as temperaturas baixaron, fixos un cortalumes nun pinar que está por riba de San Pedro para intentar evitar que no caso de que seguir o incendio se desplazara hasta a zona de Amoá, Monte Arriba, e eso non ocurriu, e por lo que me están dicindo agora, pois está en visos de ser estabilizado, e inda que non se considera todavía un incendio activo, realmente está a xente pois máis relaxada, máis tranquila, e eu como alcalde pois, lógicamente tamén. Pero bueno, sempre hai que ter moita cautela nestas valoracións, porque as cousas en cuestión de minutos poden cambiar, pero eu penso que podemos estar bastante tranquilos.
1: Importante desencontro no goberno da Deputación a conta do proxecto da Ponte do Malecón de Monforte. O BNG reafirma a súa oposición frontal á de bandita ponte. O deputado e vicepresidente do organismo provincial, Efrén Castro, explicou desde a cidade do Cabe que o convenio entre o Concello de Monforte e a Deputación responde a unha decisión unilateral do Partido Socialista. O BNG di non tivo ningunha participación nin na redacción, nin na tramitación, nin a aprobación dese convenio interadministrativo que se xestionou, segundo nacionalista, en ámbitos de competencia exclusivamente socialista, cando se incorporou a orden do día da derradeira xunta provincial, manifestaron o seu desacordo, o PSOE, e non asistiron á xunta de goberno. O vicepresidente Efrén Castro remarca que a xestión do convenio xenerou a maior discrepancia que tiveron no seo do goberno provincial e admitiu unha merma de confianza no Partido Socialista. A este respecto, Castro confirmou que o BNG solicitou xa unha reunión entre as executivas e os grupos provinciais das dúas formacións para abordar esta cuestión.
2: Nos queremos deixar hoxe moi claro que os representantes do BNG na Diputación non participaron nin no inicio, nin na tramitación, nin aprobamos o convenio que se aprobou na Diputación para financiar esta obra. É unha acción unilateral do Partido Socialista que tirou das competencias da súa presidenta para chegar a este acordo co Goberno Municipal de Monforte. Polo tanto, os culpables de que esta ponte siga adiante e esta obra que nos consideramos totalmente descabelada e con unha gran oposición social siga adiante é o Partido Socialista. Tratar de involucrar o BNG en eso non hai motivos, e para nós é un desacordo tan grande con o PSOE que imos pedir unha reunión entre as executivas nacionais do BNG e as executivas do PSOE e os grupos provinciais, bueno, para analizar esta situación, ver si se pode reconducir, pero en todo caso deixar claro ante toda a sociedade que o BNG está completamente en contra da obra deste ponte que destrozaría un sitio tan bonito como este malecón de Monforte.
1: Pola súa banda, o portavoz nacionalista en Monforte, Emilio Sánchez, dixo que a oposición do BNG á ponte é pública e frontal, unha ponte que consideran totalmente innecesaria, que non responde ás necesidades da cidade. O concelleiro nacionalista engadiu que Monforte ten eivas e proxectos pendentes como obras de saneamento e abastecemento de auga, zonas de baño públicas e vías e camiños importantes por todo o concello. Non estamos, dixo, en contra de que ese diñeiro se invirta en Monforte, senón de que se invista na ponte do Malecón.
3: Nosotros non estamos en contra de que a Diputación invirta en Monforte. O que estamos en contra é que se un como 8 millóns de euros vaya destinado a estragar o Malecón, construindo esa famosa ponte que o alcalde Tomé quere facer neste sitio. Nosotros creemos que hai outras prioridades, como pode ser saneamento, como pode ser abastecimento de auga, zonas de baño públicas, outras vías e camiños que tamén son importantes. En definitiva, non estamos en contra

0: Que tal? Boa tarde. Novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son 6 pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, 3 en Maseda, 1 en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. 6 en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e Irixo e a evitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Sexa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Pequenos lumes que se suman ao incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Rivas de Sil, que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, se non fixeron xa, o incendio.

0: consumo estabilizado, non extinguido nin controlado, pero estabilizado. Entonces, bueno, pois pues, é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar, rebrotar un incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moá. Iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos, e non obstante que está expectante, si os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
1: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados. Houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou un nivel de alerta. Tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás entón.
0: Sí, cando ocurriu de Chenzas, aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non arder ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pues, que vai a menudo a diario ali a atender dogando.

0: achegando peligrosamente a aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pues o mellor pues unha ventolada concreta, unha dirección concreta podía chegar as lapas a San Pedro, que xa é unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, ¿no?
1: A orixe do lume, alcalde, confirmase que foi un dos rayos da treboada.
0: Sí, os veciños da parroquia de Sotordei estaban ali tomando, non digo fresco porque facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi alrededor das 6:20 da tarde do sábado, e ás 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Bueno, se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non? Pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvemos ali todos xuntos e, bueno, fomos vendo como iba evolucionando. E xa chegou, pues, o sábado foi así, e o domingo complicouse, e, bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite misma, pues xa estuvemos máis tranquiliños, e, bueno, pues ahora pues amanecemos pola mañá pues con esta situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
1: E a resposta dos medios, como está sendo, alcalde? ¿Considera que é suficiente, que se está traballando ben?
0: Sí, desde logo que sí. Sí, non teño nada que decir dos medios, porque foron muy abundantes, muy muy abundantes. Todo o distrito forestal de Lemos estuvo prácticamente todos traballando aquí, todos os medios de Lemos, pero de outros distritos tamén, técnicos de outros distritos, medios aéreos, e bueno, por medios non hai queixa, non? A verdad que é unha cosa de agradecer, que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume. Sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos, e despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar, e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é, pois, un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo, e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén, e eu non teño nada que decir ao respecto, que non se xa agradecemento, é un enfoque positivo de como se traballou aquí.
1: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
0: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores, e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que iba a haber un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer en esta noite do domingo ao lunes, e bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando pues que si por surxe caxur de caer a brote, pues que se poda apagar sin problema.
1: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
0: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
1: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil. Estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíron o posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
1: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas as dúas infraestructuras.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
1: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
1: Son as 7:29, continuamos.

0: atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai non facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Dende a Central Nacionalista explican que se lles habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario Xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular do goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas. Non pode ser criminalizada, non pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización, significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera.
0: Dende Comisións Obreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, reclama retirada inmediata da resolución. Aquí na SER criticaba que a Xunta este a utilizar Galicia como campo de probas para estender este control noutras comunidades do PP.
2: Dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha proba piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues, que está calando ese mensaxe, pues resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado.
0: Mentres o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a economía e a productividade das empresas galegas e ante o que o goberno galego non pode permanecer inmóvil. De feito, mantén Rueda a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate o mes de xullo. Lembremos que na xa de diálogo social do que sairá ese documento non están nin a CIGA nin Comisións Obreiras, tan só a UGT e a patronal. A Alfonso Rueda acusa estes dous sindicatos ausentes de renunciar ao diálogo e de presentar un recurso xudicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia. No seu conxunto, eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns, despois nunca practican, que neste caso non teme tan importante o ver.
0: Un diálogo que nesa mesa de diálogo entre a Xunta e os sindicatos quedou bastante coxa. Son as 7:32, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Principal Monforte, Cadena SER. A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 18-19, no Concello de Chantada, acondicionase un tramo de máis de 3,7 km entre Quinzán das Peras e Mundín, unha vía que dá servicio tamén aos núcleos de Ferreiros, Nande e Amorín. A actuación executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL conta cun investimento de 247.820 € e inclúe melloras na drenaxe, a renovación do firme con aglomerado en quente e a reposición da sinalización horizontal e vertical. Con esta intervención, a Deputación reforza a seguridade viaria e mellora a mobilidade da veciñanza nunha estrada fundamental para as comunicacións do municipio. A Deputación, coas persoas.
5: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
6: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.

0: complicado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran ademais que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70 e 75% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un, yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o Concello tilando de autocomplacente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hai unha... Como diría, como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaluación de lo que son las fiestas del apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Y es verdad que fiestas locales tienen que ser pues con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
3: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pois entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín eu tampouco moi ben as declaracións de Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumplira na súa maioría e así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
1: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos compostelans. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable o mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo, levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
1: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxo ata aquí.
5: Por certo, que che parece Pedro Blanco como candidato?
4: Non podo dicir moito, o único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago. Adiós,

En menos de media hora, a Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 18-19, no Concello de Chantada, acondicionase un tramo de máis de 3,7 km entre Quinzán das Peras e Mundín, unha vía que dá servicio tamén aos núcleos de Ferreiros, Nande e Amorín. A actuación executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL conta cun investimento de 247.820 € e inclúe melloras na drenaxe, a renovación do firme con aglomerado en quente e a reposición da sinalización horizontal e vertical. Con esta intervención, a Deputación reforza a seguridade viaria e mellora a mobilidade da veciñanza nunha estrada fundamental para as comunicacións do municipio. A Deputación, coas persoas.

0: Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 18-19, no Concello de Chantada, acondicionase un tramo de máis de 3,7 km entre Quinzán das Peras e Mundín, unha vía que dá servicio tamén aos núcleos de Ferreiros, Nande e Amorín. A actuación executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL conta cun investimento de 247.820 euros e inclúe melloras na drenaxe, a renovación do firme con aglomerado en quente e a reposición da sinalización horizontal e vertical. Con esta intervención, a Deputación reforza a seguridade viaria e mellora a mobilidade da veciñanza nunha estrada fundamental para as comunicacións do municipio. A Deputación coas persoas.
1: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non te perdas as nosas ofertas até o día 22 de xullo. Aceite oliva abril 1 litro a 3,85 euros. Azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,79 euros. E detergente líquido Disan 55 caciños a 5,99 euros.
1: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
2: 982 42 60 77.
3: Si moreno quieres estar, nuestro solar es espectacular. Y si no quieres perder el moreno, prueba nuestro betacaroteno. Ven a Santiberi.
4: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.
5: Radio Principal, Cadena Ser.